hei a kas mani ai zol ani tuna chuan lenkhom sai kan ngai thla anga chhundar som pahni alo ri ta a siwan sang le polte f le ro hma ka le polte le h s le sang pui le polte anno zai anga kan hlangai thak masak per tur hi f le ro hma ka le apolten ansak lalpan amangai teramabuat sei chu telani